xam na ko bi guer bi metee la blesse bi seggaañ yi ma yend leen bi ko gaañu tonto si biir jëmi réew mi la xol ba fe